0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то со тисти прави. Отдай своєга на нашу сплітну стран Radio

0: Представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Ені комади се послушаю. Ені се пояю.
2: Слов'енія, от тут лепоте твоє.
1: Ені пам, все живіє.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То не бо кер ена лествіца. То бо лествіца, о катері се бомо кригал. Ім пели, за то радмо тебе. Одай свой комат на radiofraer.si in odločaj, kdo so večni фраєри.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо з дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraer.ca і буде дивити вічне фраєрське згодби.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерація до генерація. І данес йо послушамо скупай. І йо охраняємо. Оддай свій предлог на radiofrajer.si і помагай ізбрати 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со віч